0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنتي؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفش.
1: مش هقفل. اقفل انت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطر. اقفل انت الاول بقى.
1: مش